Sini wọn sori kunkun soba Oluwa. Awọn ti wọn gbọ, awọn ni wọn mọ lawo. Awọn ti ọgbọ wọn pare maye lara. Ara